السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو اینڈ گڈ مارننگ سبھی چاہنے والوں کو، اور ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب کے سبھی سننے والوں کو، تو لسنرز، ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب کی لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، ون اینڈ اونلی زینب فاطمہ۔ اور آپ سبھی سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ، صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب پہ۔ تو لسنرز، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، کمیونیکیشن، ساتھ ہی ساتھ ملتا ہے انٹرٹینمنٹ کا ڈوز۔ سو تو لسنرز، اس انفارمیشن، کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں گے ہم اور آپ اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ۔ سو مل کر بنائیں گے آپ کے اس دن کو اور بھی زیادہ خوبصورت، اور بھی زیادہ میننگ فل۔ ہوں گے شو میں ڈفرینٹ طرح کی گفتگو، کچھ باتیں آپ کی سنی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کو سنائی جائیں گی اپنی کہانیاں۔ سو ہر طرح کے ٹاپک

نئے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا اسپائس کچن. سو ہمارا آج کا مین کورس ہے, اس کو میں آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں. سو جلدی سے آپ اپنی کاپی پینسل ریڈی کر لیجیے اور تاکہ آپ سبھی انگریڈینٹس کو لکھ سکیں اور آپ سے کچھ بھی مس نہ ہو جائے. لیکن جسٹ ان کیس اگر آپ پھر بھی کچھ مس کر دیتے ہیں سو ڈونٹ وری, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں کہ 0115710097 اٹس اوور آفیشیل واٹس ایپ نمبر, جو کہ ہے میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر. یعنی یہ وہ نمبر ہے جس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ہر طرح کی کیوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. سو ڈیئر لسنرز, ہماری آج کی جو فرسٹ اینڈ دا فائنل مین کورس ریسیپی ہے, اٹس کلاسک انڈین پنیر بٹر مسالہ, جسے ہم شاہی پنیر سٹائل بھی کہتے ہیں. سو آپ سبھی کے ساتھ اس کے فل انگریڈینٹ شیئر کرتی ہوں. سو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے آپ کو جو بھی انگریڈینٹس درکار ہیں وہ سب اتنے مشکل نہیں ہیں, آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل جائیں گے. سو آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کیا اس کو بنا سکیں گے یا نہیں. سو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے پنیر 250 grams, جسے آپ نے اچھے سے کیوبس میں کٹ کر کے رکھ لینا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے بٹر 2 tablespoons, ساتھ ہی کوکنگ آئل 1 tablespoon. اس ریسیپی میں شامل ہوگا زیرہ 1 teaspoon, ہول اسپائسیز, یعنی کہ اگر ہم کھڑے مسالوں کی بات کرتے ہیں سو اس ریسیپی میں ایڈ ہوگا 1 tez patta, 2 green چھوٹی الائچی اور ساتھ ہی ساتھ 1 dar chini. سو یہ 3 گرم مسالے ہیں جو کہ ہماری ریسیپی میں جان ڈالیں گے, پلس ایک ڈفرینٹ سی طرح کا شاہی اروما ایڈ کریں گے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں مکھنی گریوی کی. سو اس مکھنی گریوی کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے, یعنی کہ ہمارے انگریڈینٹس. سو فرسٹ آف آل وی نیڈ انینس 1 large, ٹومیٹوز 3 عدد, ساتھ ہی ساتھ کاجو 10 to 12 عدد, جنجر گارلک پیسٹ 1.5 teaspoon, یعنی کہ 1 full and 1/2 teaspoon, اور لاسٹلی گرین چلیز 2 عدد. سو ان سبھی انگریڈینٹس کا استعمال کر کے ہم بنائیں گے ایک اچھی سی شاندار سی گریوی. پہلے سبھی انگریڈینٹس تھے پنیر کے لیے اور سیکنڈ کے سب انگریڈینٹس تھے گریوی کے لیے. اب ذرا بات کرتے ہیں ڈرائی اسپائسیز کی, کیونکہ اسپائسیز ہوتے ہیں ہر ریسیپی کی جان, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریسیپی بنے بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس, سو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر اسپائسیز ایڈ کریں اور پراپر بیلنس ایڈ کریں, کیونکہ اگر تو مسالہ بہت زیادہ ہو جائے تب بھی انسان کا ریسیپی ٹرائی کرنے کا یا پھر کھانے کو دل نہیں کرتا. اور آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کا مسالہ بہت کم ہو جائے تو ریسیپی بہت پھیکی ہو جاتی ہے, تب بھی دل نہیں کرتا. سو دونوں ہی صورتوں میں آپ کو کیا کرنا ہے, بیلنس.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرجے دی ون اینڈ اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. اور بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن. آنے میں تھوڑی سی دیری ہوگی لیکن کوئی بات نہیں, دیری کچھ ہے وہ ناراضگی کو ختم کر دیں گے. پروگرام میں شامل ہو کے اپنے مجید کا احساس دلائیے گا, بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. آج جو لوگ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں, امید کرتی ہوں کہ آپ کا دن اچھے سے گزرا ہوگا, اور اگر نہیں گزرا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آج ہے تھرسڈے, اور تھرسڈے کے دن جو ہے نا وہ میرے یہاں سے کلوزنگ ڈے ہی ہوتا ہے ہمارا زیادہ تر. سو موڈ بھی تھوڑا سا خراب ہوگا تو کوئی بات نہیں, آپ ریڈیو فضا کو ٹیون کر لیجیے گا, بلکہ مجھے کا احساس بھی دلائے گا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے, یا پھر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. پروگرام میں آپ کو ہمیشہ کی طرح پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن, اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن اس انٹرٹینمنٹ کے پیکج کو آپ کے ساتھ دے کر چلیں گے ہم, ٹھیک ہو ٹھیک دو بجے تک پروگرام میں شامل ہوئیے گا. اور کوئی ٹاپک شامل کرنا چاہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے بعد ڈسکس اسٹارٹ کی جاتی ہے. وہ اگر ٹاپک کو اپنی مرضی سے رکھوانا چاہیں آپ تو رکھوا سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے بنتی ہیں مجھے سن رہی ہیں, بتائیے گا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں. مے بھی شاید آپ لوگ کھانے پینے کا ہی سوچ رہے ہوں کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بنایا جائے, تو اگر کوئی ریسیپی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھے بتائیے گا, یا پھر کوئی ریسیپی آپ میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو میں اس میں بھی آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی. اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا, اور پیسنجرس کو بھی خیال سے ان کی منزل تک پہنچائیے گا. ابھی کے لیے جو ہے پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, اور اس ٹریک کے اس بار پھر آپ سے ملاقات کریں گے. ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میچ اپ شامل کروں گی پروگرام میں, اس کے اس بارے کی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فضل 7.1 FM اینڈ ایپ. ملتے ہیں ان خوبصورت سی آوازوں کے اس بار.

اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کم ہی لگائی جا رہی ہے, کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کر دیں. دس میں پاس فرمائشیں بہت زیادہ آ گئیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میشے بھی شامل کر دیا. ابھی میرا نا صبح سے ایک ٹریک سننے کا من کرا تھا اور میرا دل تھا کہ اس کو پروگرام میں شامل بھی کروں. خیر آپ پروگرام میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا. کسی کو کوئی ٹریک ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں سو وہ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر کوئی میسج کسی پیارے کا نام کروانا چاہیں سو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف آپ نے مجھے چھوٹا سا میسج کر دینا ہے. میرے اسٹوڈیو کا لا واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کرنا ہے سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کر دینا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. ابھی جو میں ٹریک شامل کرنے والی ہوں تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن بہت مزے کا ہے, اور میں نے اس کی نا صبح میں ایک ریل دیکھ لی تھی. دراصل تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آپ کو بھی سناتے. میں بتاتی ہوں ڈیلی روٹین میں جو بھی ایکٹیویٹی کرتی ہوں میں پھر آ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں, آپ کو سناتی ہوں. اس لیے کہتی ہوں کہ آپ بھی ہم تک اپنی آواز پہنچائیں. آپ ہمارے ساتھ میسج کے تھرو نہیں بلکہ لائیو کال کے تھرو بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ مجھے یہ ٹریک نہیں پسند تھا لیکن میں نے اس کو کافی ٹائم سنا پھر مجھے بہت اچھا لگا اور بہت امیزنگ ہے. سو لائیے سنتے ہیں اس ٹریک کو, ملتے ہیں اس کے اس پار. سو اسٹے ٹیون فضل 107.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑنا ہے فضا کے ساتھ وچ چلو راج.

زبان کا زخم اکثر جو ہے نا وہ تلواروں کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. سو کوشش یہ کریں کہ احتیاط سے بولیں, کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی غلط گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ کے لفظوں سے کسی کو جو ہے وہ برا نہ لگے, کسی کے لفظوں سے آپ کے لفظوں سے کسی کا نقصان نہ ہو.

جینے کی. جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سولسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ایک ٹریک شامل کیا تھا, ایک چھوٹی فرمائش کو شامل کیا تھا, امید کرتے ہوں آپ کو سب کو پسند آیا ہوگا. وہ لبسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, افسوس کے ساتھ کیوں کہنا پڑا, کل پھر سے ملنا ہے. بڑا ابھی کے لیے جو ہے وہ مجھے دیجیے اجازت, کل تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت بہت بہت سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے کل ایک نئی, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے انداز کے ساتھ, ایک نئی یادوں باتوں کے ساتھ. سوال کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, میرا اور آپ کا اللہ نگہبان, اللہ حافظ.

دوستو ریڈیو کی سب سے خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ آواز دلوں کو جوڑ دیتی ہے. شاید ہم ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں, کبھی ملے بھی نہ ہوں, لیکن پھر بھی ہم سب کا ایک تعلق سا بن جاتا ہے. یہی تعلق, یہی اپنائیت ریڈیو کی اصل پہچان ہے. آج ایک سوال آپ سب کے لیے, اگر آپ کو زندگی کا ایک دن دوبارہ جینے کا موقع مل جائے تو وہ کون سا دن ہوگا؟ کیا وہ بچپن کی کوئی شرارت ہوگی, یا اسکول کا پہلا دن ہوگا, یا والد صاحب کے ساتھ گزارا ہوا کوئی لمحہ, یا پھر وہ دن جب آپ نے پہلی بار کسی خواب کو حقیقت بنتے دیکھا؟ سوچیے گا ضرور. اگر دل چاہے تو ہمیں میسج کیجیے, شاید آپ کی کہانی ہم اپنے پروگرام میں بھی شیئر کریں. ہمیں میسج کرنے کے لیے 0115-7100971 نوٹ کر لیجیے, اس پہ کال کیجیے, میسج کیجیے اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ. ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے. کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے مختصر جنگی تنازع صرف 38 منٹ تک جاری رہا تھا؟ یہ جنگ 1896 میں برطانیہ اور زنجبار کے درمیان ہوئی, اور اسے تاریخ کی مختصر ترین جنگ مانا جاتا ہے. علم کی دنیا ایسی دلچسپ حقیقتوں سے بھری ہوئی, اس لیے روزانہ کچھ نیا پڑھنے کی عادت ضرور ڈالے. کبھی کبھی زندگی میں سب سے بڑا قدم آگے بڑھنا نہیں بلکہ صحیح وقت پر رک جانا ہوتا ہے. یاد رکھے, ہر بحث جیتنا ضروری نہیں, ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں. بعض اوقات خاموشی انسان کی شخصیت کا سب سے مضبوط تعارف بن جاتی ہے.

سامعین ریڈیو فضا کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے. ہم آپ کے پسندیدہ گانوں کی لسٹ پلے کر چکے ہیں, سنتے رہیے گا فضا 97.1 FM.

کچھ سوالات کا سلسلہ شامل کریں گے. ایک پیغام آیا تینوں سر سلام کی طرف سے کہ وظفہ بھائی میری طرف سے اپنی تمام دوستوں کو سلام اور سب کے لیے خوبصورت پرانا گانا پلیز. اسلام بھائی بہت شکریہ آپ کی دوستیوں میں ہمیشہ محبت اور خلوص قائم رکھے. ایک اور پیغام آیا ہے کوٹلی سے مریم کی طرف سے میں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا بنا رہی ہوں اور روز آپ کا پروگرام سنتی ہوں. آپ کی آواز گھر کا ماحول بہت اچھا کر دیتی ہے. مریم آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں قائم رکھے. آج ایک چھوٹا سا چیلنج ہے, جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تو اپنے فون میں موجود کسی ایسے شخص کو صرف ایک پیغام بھیجیے, اس سے کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی, صرف اتنا لکھیں کہ السلام علیکم, بس آپ کی یاد آئی, دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں. یقین مانیے کبھی کبھی ایک مختصر سا پیغام بھی کسی کے دن کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اگر آپ کو زندگی کا ایک دن دوبارہ جینے کا موقع مل جائے تو وہ کون سا دن ہوگا, ہمیں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم, اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کریں گے کچھ اولڈ سانگ کی طرف چلتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم.

سامعین، آخر آج کا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری باتوں نے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری ہوگی. اگر پروگرام کا کوئی حصہ آپ کو اچھا لگا ہوا، آپ چاہتے ہیں آئندہ کسی خاص موضوع پر گفتگو کی جائے، تو ہمیں اپنی قیمتی پیغامات اور آراء ضرور بھیجیے. آپ کی رائے ہی ہمارے لیے سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے، کیونکہ پروگرام ہی آپ کے لیے اور آپ ہی کی محبت سے زندہ ہے.

یہ یاد رکھیے، زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے لیے وقت نکالی، اپنے عزیز و اقارب کا حال ضرور پوچھے، اور ہر دن کسی نہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اجازت چاہوں گا اپنے رب سے آپ سب کے لیے ایک دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں محبت، سکون اور خوشیاں قائم رکھے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہر آنے والے دن آپ کے لیے پہلے سے بہتر بنائے۔ اسی دعا اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، اور سنتے رہیے ریڈیو فضا FM 97.1۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
1: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ صبح کا آغاز اتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315069۔ مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا،
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے۔
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32۔
5: آریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گراسنگٹن روڈ، NG8-3P، ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM، سنڈے 10 AM to 8 PM۔ آریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے۔ جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور، اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 077152।
8: You are listening 97.1 FM।

0: اول جناب بہت شکریہ آپ کا موزم اتنے پیارے سے سوالات کرنے کا. میرا خیال ہے کہ ہم ہمارے ایک عدد پیارے سے اور دوست ریحان ہیں جس وقت ہمیں ناٹنگم سے سن رہے ہیں. ریحان بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے فضا 97.1 FM کو ٹیون کیا اور آپ میرے اور موزم کے پروگرام میں اس وقت شامل ہیں. ریحان سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے ایک خوبصورت سا گانا, اور اس گانے کو سننے کے بعد جب واپس آئیں گے نا تو پھر ہمارے پاس جو آپ کی خوبصورت سی پیاری سی اسٹوری ہے نا ہم اس کو شیئر کریں گے. لیکن اسٹوری سے پہلے ہی اسٹوری کے متعلق جو ہے وہ ہم گانا شامل کر رہے ہیں. یہاں سے کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ریحان کی کون سی اسٹوری شیئر کرنے والے ہیں.
1: جی اسی طرح کہ جس طرح کہ ہم نے لاسٹ جو رافے کا شیئر کیا تو اس کا ابھی بھی سانگ سنیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کس نے گیس کیا کہ یہ صحیح واقعی یہ واقعہ اس سانگ سے ریلیٹ کرتا تھا.
0: بالکل جناب, ملکو کی خوبصورت سی آواز, پاکستانی ٹاپ سنگر, ان کی آواز کے اس پار ہوگی آپ سے ملاقات. یہ صرف آپ کے لیے ریحان.